0: Yoruba, bunny bunny baba jaboya, Yoruba, tunga wa.
1: Yoruba, bunny bunny baba jaboya, Yoruba, murmala, muriya. Yoruba, bunny bunny baba jaboya, Yoruba.